0: Oh, new girl.
1: Men yaume, mama chama. Sabi ni pangina, ni misa, ni ni ukawa ubu. Nasu uyo nyamea, ya ukano abem, and ya wesheru ichila. Shime!